riche, mon amour. Je te sens hiver pour toujours. A sam od Verbica, ti si od Pariš, no jedna iskrica, blesnav nas i viš, sega malčim smo.